sɔre awurade nyame a ne ho mmɔborɔ dɔɔso na n'adɔyɛ so yɛn so ɔno na ɔhwɛ yɛn so